0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Radio 014.
2: Kult režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani.